0: Kandi kila kungudo ze chibuga Kampala Na bulika nyumiru kasi yuna Okufa kusonga ze guanga sema songa Okutuki redala kumuzanya kwa manyovu Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati Yali kitia umusano gweni mura Ngori weka Mochibenja Uwa mwenawa munge guanga Ngaweva soguli zako Uwa ngotimia bukofu Kubikenda maso mguanga Amaso kafeti gebaka Radio yo tesidika Radio yo terimba Ila tirinza nsonga yona Ebe kudu mguanga Chikumusa vukatunyeze mwenda Pal FM Ekula riumutu wa vulijo
1: Chikome mbomusava katunyeze mwenda Pal of Africa Radio Tuagara kwa ndiza Incha enako rwalero Dakuchika Zili mukagazoka Zise msaza fenonji Esawa zili kuminemu Zokumacha kwa tuliriza Kusinzira wana usinzira kuwanga Otuliriza Nchimanyi manji Abali yewa uliriza Ninga binji nyo Ebigenda mu CFM mu Uganda Yagara bibaza mwena Abantu abali mu bitundu Ebigenzi gota Ngamuli wansi mu bitundu Wanseyo Abali mu bitundu bibe kolera mu Amatafali Wavubuka abapatikani abana banonya sente bagala kubibaza olokuwa nti mupatikana nyonyi dala nakuzo mwezi 19 mwezi gwa dry omwaka 2022 mu mukaga sibidonji magwanga kwetolola lenye wakale bafali mu government general Moses Ali Mungu ya mjurudi ya kaongeza kona koreglo Chitegeza nti

0: Basadas, tonga sabira, abijayo, hatemukula, temuvayo, ntiliyo tuina abagenyi. Chitegezabu inofuna webaka, okula bako mgenyi inga itakula vitu. Chitegeza. Okay, kuzimu msafu, tamenda kumisafu, mwenda zilo zilo wa ino sinzira kwa watuuliriza. Tubole ya maulidi chi, agali yeyo, agali mchitundu cho, agali mkola, yemini mchimukola. Nanga ato mboli, nangi nsuro kwa nganku mboli la iwe yeno. Binge, kwa hivyo vya njugede, nizu kwa nga tuviere kiliza guno mfangu, chuchuruza ntichukolera. Atena hawa nchimanyu woli yowansi, wa inavyo ya gara kwa nga. Oh, yongera mu. Sebu.
1: Amaliku wala mbatula.
0: Akimu salamu rakumatula.
1: Ogambo che mkwa.
0: Ndiwilo jugambo che mkwa.
1: Andi wala.
0: Chingo yogiranga.
1: Ndi chibogeno.
0: Wangeze chiboga.
1: Ndi chibogeno.
0: Ndi mkugata gata.
1: Ndi chiboga yo baba. Uliomu ali happy nyo.
0: Mati chichi. Mumu wa iliza abantu labi ngomboti ya chivoga basa nyifabaru wanyi basa nyusi chabantu bi chivoga chitu wa iliza hehehehe chitu wa iliza abantu basa nyifu hama wanji
1: nijoba
0: sebo
1: uri
0: nivu nijugamboti mkwa
1: Mungu ye bari kunkumira.
0: Mungu acyankume.
1: Izema nyine dobozi kurumba ari.
0: Mfunye burungi.
1: Tata maruzo kutata munera.
0: Okay.
1: Ebigenda mukwanga byenyamiza jona.
0: Eh, bije bitambula.
1: Jona bye tulaba. Ebi badde bitambule ebikwase nnaku abana abafudde. Abari ku social media abiyogerere byabwe
0: okay
1: yona no gamba yi Uganda ono mwana wona afudo omulala kudara poko ngiro kwa okoranya na government ya Uganda tu Uganda ati eisa mateka ni amateka tegakola
0: okay
1: yona wofayo no yise eteka anti omwana wa nasari ngowa owatu obutakirizibwa kugamba ndi bamutikira ngo wa university Jona nebiongera okugenda maso ngo muzadde bamukande mitwala 2.5 mbu kya kutikira mwana wa top. Ne noga noga manti nzenja kugana tija sala ku fees nabifuka ebyempaka. Watu inaje ogenda kulopo watu yagara genda bazadde bano ne bagamba fetu agara bano okubatikira. Jona enzo sovi ezire mu bazadde na government ya igise teka tamana tebasu. Kila kirizi bakora kikutikira abatopu. Yona nebagamba ati esawu kuminemo kwa kumachia temutu wanabana kusumiro wana kuto yona mabu tika mbumoro kabudroni ngobu wana avili muenda
0: eee
1: kwa muzato limu nyumba wewa se omwana deleva amuvuga ya matene ya atu wanabana kusumiro kada izo kufuge moto kwa muwade yona niyanga sawa kuminemo kwa kumachia
0: okay
1: kwa muzato na yunga wawiru utiayo wache batu waru mwana huu government inevi gana amasomero gayo ngila genda mchi umaso reference kasera kaise kwa robasi kwa kukudure mchana gabana mafakasese jona neva gamba anji awana batote wa kilizu wa genda kona chii
0: kutambula
1: okuja kwa kufa kuwa pifu wa kunda wa guru omuzata asa inigete zikilizo mwana agende akure chii jona vya gana
0: gaba zede baleba
1: abazadde baraba era abazadde fe abakyasuza okubeera abempaka omukazi n'asooka akabira omusajja omwana wange omuganye okugenda okulambula omukwadde sente tumala kwekuuna ne tujjukira okola ki
0: okubuuka
1: tuyembeera eriwo ne tusaba gavumenti weba ebiyisiza ebiteeso ebiteeso bibeere ebiki bibeere ebiteeso byonna bikole ne wona agamba nti okugira kana akasomera katunu akakatandika ngeri amanene byo likola bigenda maso bina kitufu babera bakutogedde so mu mbeere eyo tongero saasira bannafa bafiridwa na yenga echiri

0: gwe na wenaye komide kumkutu ogwachi kumi momusanvu katonyize menda pal FM ekula lyo omuntu wa bulijjo kansoko kulamusa ako ne kiramusa ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: FM
0: yagala okusooka okusaasirako ku bannange mwenna abaviiriddwako abantu bammwe era nga njagala kutandikira ddala n'okusaasira eggwanga lyattu erya Uganda saako muzirimu umma n'abalala mwenna abantu baffe olw'okuviibwako omukadde waffe Geno Moses Ali oba Geno Musa Ali banange kitalo nnyo.

0: Mbeleza Mugula kumayingo gachi kumi mumu sambu katonyeze mwenda Pal FM ekula liyo mtu wabulijo ira njagala nokusasira ku bazukulu ba Yunus Maruge bazukulu ba Ibutalutambu de bazukulu ba ba Ahmed njagala basasira olwokuvibwako mukadde waffe aji mukadde waffe Sheikh Zinda abadde abereri enakatoke mu Bugerere. Allah yamjurudde, Allah yamjurudde, kitalo nnyo mzee Zinda bazukulu ba Gabunga mufiridwa mzee Zinda Allah amujurudde Idrisa Zinda eri enakatoke Bugerere Allah amujurudde ne kitalo nnyo mwena mbasaside abana ba mugenzi Haji Suleiman Zinda mwena mbasaside program echoto ngabulicho tugenda kutambulira tuli ku nsonga ya fe ya Masjid Takwa yetuliko kulaba ntino tutunulira ensonga eyo ya Masjid Takwa tulabe endolito emirerembe emiroboli ejiri ku muziki tiguno ujukira nti kuluna kululi twatandika okutunulira Takwa jeava era ne batunyonyola bulungi engeri Takwa jeajamu okulaba ntino ebeerawo nisobola okutuyambako okulaba nti gwe ayagala okuyite kuwamba kuyite kolaki naye nga baba Takwa bakugamba tebalina mirerembe ku muzikiti gwabwe gwe jangu osaale ng'omusiraamu owa bulijjo otambula ogende lwaki wabeerawo okusika omugwa mu bukulembeze buli lubeera bukyuka lwaki wabeerawo okusika omugwa buli kaseera mu mbeera yonna yonna ng'obukulembeze bukyuse nabwe kityo twayagala tutandika okwokutunuulyako ku mbeera eyo naye nga wakyaliwo ebibuuzo bingi jjukira nti kino nga wekyali ekisenyi omukulu Bosco muwonge ng'azimba era mukubazimbira omuzikiti ogwo awo waliwo emizikiti egyasangibwawo gyali mingi waliwo twali tulinawo abaspidika bali balinawo ekifo kyabwe naye ekyabwe tetwamanya tetunaba kulondoola nnyo kiriwo naye nja kuba nkikubuulira twali tulinawo abasiraamu bali balinawo ennyumba zaabwe Abasiraamu bali balinawo ennyumba zaabwe naye ekyo tugenda kinoonyerezaako olwaleero bantu banakimbuulira ennyumba z'abasiraamu ezaali awo mu kisenyi zaalagawa era zaddawa wetugenda ekirungi baatuuse dda ntusonyiweko okulwakadde naye tubadde tulina osooka okugyawo eswala oluvannyuma lw'okugyawo eswala olwo lutandike okubambaga ina kusaba mukulu alamuse kubatuuliriza
1: Abooluganda bawuliriza ba Paalo amanya Abdallah Salongo Setimba sanyusa obawuliza saba Allah tukume kaseera kabadde kawanvu okuva ku Sande yaggwa n'okutuuka kati kitegeeza nti obudde buki buwanvu Allah bajuludde saba Allah abasonyiwe abalwadde abali ku bitanda Allah abawonye ne bannaffe abali ewaka saba Allah abamalire kituufu amannya ngeera bwe ngogedde nti Abdallah Salongo Setimba kambawo ekiramuso ekisinga byonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sawa mzinda ugo gugende uwa mkuru. Atula mseko uruvanyuma. Aha. Tula mseko sewa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
2: Summa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Raditu billahi rabbi wa bil islami dina wa bin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amanya Abdul Wahhab kalima abi. Nze ndi wano mu studio ya Pal.
0: Kazi oli wa erositu.
2: Ndi wa erositu.
0: Ochaliko.
2: Fetu gendo okuddako oba okuvaako ku byombi.
0: Nengo chayagala.
2: Mbadde nkyayagala oba okuweereza.
0: Okay. Okay.
2: Era bakama bange bakkiriza abanteekayo ne banzizaayo. Masha Allah.
0: Ekirungi nnomuku. Erositu.
2: Erositu. Mbadde vice chairman.
0: Abdul Wahhab.
2: Abdul Wahhab Kalima Abe.
0: Abdul Wahhab Kalima Abe. Bwe ngendo tandika nawe insha Allah. Kansaba omukulu alamuseku batuliriza.
3: Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya nidobozi Ismaila Kaira. Omutuze wa omukisenyi muzana zone sebo.
0: Omutuze wa omukisenyi.
3: Eh.
0: Ekitegeeza gula bila kudana.
3: Ate nga ndi musaze wa masjidi Taqwa.
0: Omusaze wa masjidi Taqwa.
3: Uhuru lango sewa.
0: Okay. Tuyanze. Abana nga abu bengendo kutambula na bumu programu ya feno. Jetuliko lunako uruwa lero. Ije choto.

0: nduza kamba tolele salamu kale tolele salamu yawamu tukendeza ambaudala.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange msasile akadde inshallah twinabe twino tukako naye lwali akadde katukwa gatuganye tujabitu kako inshallah wikeja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Boom over Silverback Energy. Kime na wansi wakasani kira. Chua na bacho wangula.
1: Kuluze, hirubu ya gaza. Ubunyuma, ubuchute sanyo. Ngetoku wakanyi biru gozo.
2: Kukazi ngo yaka lukupanja baru. Tomu manyambiru vya buramberi. Mwala, ufunoru utawu.
3: Tomu manyambiru ya kusuitiza.
2: Umwezo kusuka. Uwande, useseme. Umutunuli lebuwa tunula
1: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
4: Manange wa sheki mnyambe, omsaja nkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zodia, chani ba digita.
2: Uwe Allah, ana wa taala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana buza dewa bao mukamawi. Mungu hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate ngei lakata. Uwe kukuli ya vana wa mwakemo.
5: Chengela.
1: Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Innalhamdalillah, nahmaduhu, wanastainuhu, wanastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورونج أبي بتيبا أبي أبوان والديني Tobane dini ebiri. Ebyobu wangu wa dini kakasa anti tolina dini biri. Kubanga singobe ya ni dini biri. Echo nao uchimanyi. Tito inza gama anti indi musilamu omu katolichi. Tebusobula kubela angu bubukiriza. Erobu tebusobula kubela musilamu bubukirizi wa ili abategele dini. Atoba chiri kulevu nabu tategera dini bama nyinti ya chitachikola. Tuenza gama anti no, ndi musilamu omu katolichi. Songa, teka yibiro ozo. Obusilamu buno, osigara obweise, entalabu singo jambade, olimukomole, ha? Yaani, muzikiti osigado genda, ngebyechi musigadde mu bufunzo bikola yidi bwetuko jaguzalo nakule jumo gira usalira ku nabbi salamu ojitola bismillah gira ngogendo okulya na ye ochimanyi nti abantu seka bamanya dini abantu bamanya dini basigala bagamba nti obwo obusiramu obwo bwokola si busiramu bonna Bona. Uwa wa IRA. Uwa wa Islam. Uwa ya gende Madina. Kali nebuwa abe iranga ya sinamu se musilamu se. Mbu atuka na gati. Atuyu. Kia uyu musilamu mkatulichi. Aga bigata.
7: Iruli ya laba ni mkulumuza
6: nyo. Bigata techiri yo. Kakate chibuzo. Bunobu silamu. Omuntu ono bwalina munnamula y'abantu abo entuufu bwabulazeewa kubanga namula yabwe entuufu lwaki entuufu obutebusobola kubeera busiraamu obusibwe busiraamu tuyinza kubeera musiraamu ng'oli mukatoliki songa osigadde okola ebintu by'abasiraamu byonna osaala osiiba ozimba emizikiti okola nekoga nti era mu ngeri yemu ndi mukatoliki Buno obusiraamu abantu babukwata bonna.
7: Babulijjo be bamugamba nali confused.
6: Tebayinza tewali akubira seka simu. Ti kamala okubira seka simu mubuuze oba buno bino biki yafulumizawo fatwa. Akati musiraamu katuliki mutulekeemu nammwe. Mutulekeemu nammwe. Siwe kiri? Tibiriyo. Tibiriyo ebyo. Ate abeera atya. Ne wabeera ku level y'ole yagamba nti Yalu ya sabira mune echi. Ya sabira mune jahannama. Yenga agendula mujana. Yalikuli.

Swali ni tumuja ili mba Thamudu. Nini tumuleta? Kubanga Allah ya mutuma mba Thamudu. Wa ila Thamudu akahum. Swaliha. Nabi Ibrahim alayhi sallatu wa salam. Mungiriyem. Nitula bibibye. Nabi Musa. Nitula bibichi. Ibibye. Kakati. Nitukamba abantu bano. Seru chichwechi wa hadhara mauti. Naam. Aha. Ukuvira dala. Au mukalla shahiri shahiri chechibuga echazari wamu nabi hudu alayhi salatu wa salam ngabu ya gamba ibn kathiri mchitapu ya chitiba kisos al anbiya naam nga nabi hudu ya zari mchibuga echitiba shahir nuru alire chibuga echo chitiba ashahir naam Allah ya chimpangali zamu imyaka musanvu nechitondu kakati umusajyoyo Hudu alayhi salatu wa salam. Allah ya mutu maagambe abantu be baad. Ebigambo ebarungamya okufuka abakkiriza era ebigarantinga okuona kwabwe kwa akhira. Allah nabiteeka mu Qur'ani. Qur'ani eyo nakulagira gwo muganda Swaibu Sowedi Sula Jawadu Na kulagira ojikiriza. Era na ojikiriza. Era na kulagira awo nukirizenti ba nabibo.

All right, kumukutu guachikumu samu katuenzo mwendapo of Africa Radio. Mbala msako, nature mtisinga bia nature samarikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Ne kwebaza, ajotu sizako ingaro, ejo jona kuno. Rayula kuna Sunday, enakusome ziri kumi na mwenda, mwezi gwa musamfu, kumi bili makumi, abili mu mukaga, agwe mwaka. Abili mukaga, isikaduko wa kwa kusawa nya, ezecho jona kuno. Rayula kusawa nya, hatugela batu kutusa kwa mpira, wakati we guanga ila Spain, baga kwa batu ni guanga ila Argentina, mu finals, zao di cup, abili makuwa abili mukaga, USA Canada, aliko sana guanga ila Mexico. Ajuki ni mpakisa zao di cup, azata andika inakuzo mwezi kumi na lumu, o mwezi gwari gwa mukaga. Inakuzo mwezi kumi na muenda, ila tuwa tutambula ni timu nene, ukumanga kutuwa dachika kudachika, tuko mpira kumupira, okuva ko mpaka ezezao di cup 12 makumi ari mukaga USA Canada akosane gwanga ya Mexico juke nteka tekeno ebadde evujirira ama company manji ebadde evujja masomero manji ebadde evujja ba sponsor abenja uro abasi malaga anti pale FM muno banga mtu sako bana Uganda mpaka ezezao di cup almost ku mpira 10 ena ezisambiddwa mu campaign eno at least kuweza ebitundu 95 ku buli 10 mipira mitono njiji chita kuweleza ne mpira jone jisinze tukeza kukubanga atobo liyao tujikuweleza wano kumungu wa chukumu sanfu katonza mbapa of Africa Radio ne timu nene

0: machine ebi na machine ze
1: eh
0: ebi na machine ze akuche bulungi nyo Pedro abaja mukubye mu mpira no baba wabu na baba nyo egwaga enya Argentina Pedro abaja mukubye mu mpira
1: wa mikero na abadeya abadeya settings eh
0: baze me afuna ikwa na spenye baina Lamine Yamal, vura ino mpira, basa mafantolezi, baja kube sawayo na Lamine Yamal, baja makuwa, baja kubo, bia kube na kufa wano. Baja kube na kufa wano, ikwala ya Argentina, baino kuze lezo, msenja mwange deka chiniga,
1: msenja
0: mwange deko presha baba, kari wa sema kompura plano, baja kuba, yebo kuba sa kube, bila kwa kiba kuta tekao, kwa kiba kuta tekao. Wala tarina kwa, ekwanga ya Spain, ya Nico Williams Jr., ya ina edina, basa mbila kwenze mkonele kwa kwa Spain.
1: Waka vuka ka po, kumbas ka po mpia, ika kwa kwa kwa kwa kwa Portugal, nika wanga ni batse kao, miyo na wakubana wa kubania, my goodness, na yeko kipo na kwa to mpia baba, kwa to mpia baba, embeira moche mwengena masno kwa ngetamlo na kuruwa lero, Gochari noti noti, sile kumalwa ye wawo, agamwe wawo. Bagenda mbeta rekona kwenyezo mukani kuhuli ya mzijunia, ya gendo mbeta kona isawo na Spy, baga po mpila mwa kuchao, emisine, mbina po mpila lefoni na agamba. Oh my goodness, bakula kwa mefoni na chagina masmo kumanda agamba wano, bakula ingezo vuka medina, ahizo kuwa inabase muko, mefoni ainacha agamba wano. Bagenda kuda mwekona, bagenda kuda mwekete kona lino, mwuka wa Eliano Martinez wali, alamisa mwuji sofa, bagenda masu mwekona wete kona, emisine, bagenda kukuja wano, nukugenda mgezu wali, Eliasa, bagenda mgezu wero, genda kuda lafiro inye guange ya Argentina, bagenda ngeza msai mto wano, Pogomos agenda masu mwekubanga wali, nishofazo na agenda masu mwekubanga zede geza mwonje, Bamu kute muko wano, arando mvuka waneno, Molina, ya msindi se muko, ibeya mwote mwote amla.
0: Mwamuza po kubasi, wazo kambobu kadevi di
1: baba. Baba, inogeze msua kwa msozi, kavuga kakuwa baka, musandu mwaka kumina muenda, ni ala mse mwenji sofa, basa mweko waneno, ni wako jale mwbele, abade mikeo merino, na sama wali wapedi, na choka wano, ni wata wake mwbele, bagu mwade wano, ya pwe makokorea, na tamu. Aguze mili kila pote na aguze na isa imungo kipa isa imungasio asambila alumusenda yawe bagina masu nukwanga batambla na kubawano imi kila pote ya ino mpira batambla na gamu nukwende la pote ya ino mpira na agumea agamadhe kusigila na go agwede kibas na atambla ya ino mpira abasupana batika wembea isao na batambla abasupana na kanga mnunji na kubawano makukurela ya ina na atambla na sobo kwa ni mbele, bakuwano, pegwe, ya ina, naguza kechemuwa yere, naguvuka kubase, nakubechemuwa le, wa pegwe polo, baita wa misinde, bambule meseza wano, nakanga, pegwe polo, ya ino mpira, naguakula mini ya malu, nacho ukaburu unji, niwagina masu nukumanga basamba, misa tambla utamsa talitegera, natambla kwano, kukubas na ya, agamru amba we, natangaza, alakusoseka, nakubole, wa pegwe polo, nakanga buru unji, naguza kumdefense, naguza Mbele, bagore mingu kaskante na samba wano, agenda kusimula basimula, simula no baleso mpira wane, pegeze mgezi mukona pegeze mgezi ando vokono, pegeze mpolo na agenda masu nukubanga leso mpira kuwane mwonji, wala mwana mnistagli ya feko na kona muko nivugenda mgezi wane mkona esawo ni kwa ngele Spain baga teka mpira mkatimba baga la kuwa gole, umahite kwa ngele Spain baga mpira kute sawa zino Uwagi na mpena uke, sinye chikuwa kwa pena ute, chi Elia no matmezo, ina chitra sawa zino, baino mpena, ya Williams Jr., ya ina, pebe, baja kuba, basi mwende, simula, mpena ujao, emisebe, nekipa na atasa nyewa nae. Omusajja kuto mpena, omusajja kuato mpena kwa mpureweza, bago kwa wane mbele baduka, na ujao ina Simone, baina kwa konye muko wano, abade Simone, simione ina kwa konye muko. Simeone inagwa konye muko nekali sema nisi nsambati ni musambe yo olusewo mutawani wadigo Simeone omtendesi wa klabu ya Atletico de Madrid ni huo aina embazuru ringe ya chitawe aina embazuru ringe ya chitawe bakule ngezano miyanumat atandewe sheya mani akuto mpira bagenda kusaba kwa mbili baina yunai saimu nakba kwa liye chengu awadi vikubasi ya ina na tambla mbunji wano masekati badu kawa niliasa basamba bibaguina na choka wagwade Rodrigo Cascante na tambla mbunji Rodrigo baduka esayo na bagwade Pedro Polo ni batambla wano mbili basamba agamuli wamba we masekati wano na kuzekwa piko basi nakba masekati wano wa Pedro na choka ni batambla bagwa kwa ni makukurela na choka mbunji Williams ya ina na tambla Williams na samba kemo bere na mbunja makukurela na tambla wano yola pote na choka mbunji na mbwa Pedro asosika Pedro na kwa wano mbunji bagundi Alex Macalister na tambla wano benda kwa sindi semuko ipanya kama mgele mgezi maso ibaduka mbunji referee semo agami seo soko je referee awado mvuka Enzo wa mwade yoro kanda benda gina masi mkubanga Yesu ula na mugaba seo tunja kwe surira wano Enzo Fernandez wa mwade wano kwa mpreza abadaya gala kubanga Yesu ula muko wano bambitade keme na mga seo gwe kulia mwoteri na hiyo wako mkazi wa kufumbiri mero kute wa mkubanga Yesu ula sula mwoteo ene mbira mwoteo kwa mwade wano yoro kadi na mga gina masi mkubanga wege ndirize mbira edachika stambla tulikiri yuko ya chikichana musa tu yuwe sema ya mpilo muavu anibu wano nyono elia semi ya sabaduka kipa na hata semi ya emiano matnezi na kuwa tamu nji mpila mkute nji emiano matnezi bagina masu nukwanga watambla wano mpula mpula abagwa gira Argentina bagina masu nukwanga wakulinda pressure biba ino mpila wano kwa emiano matnezi goho kipa na tambla wano mjibu sambe kwa mpula ya ino mpila na gujo na kuwa tamu nji na guza keche mbruwa he agodo mvuka Medina ya ina Medina na gumudiza kwano Emiliano Martinez na kanga urunji na guzao nibatambula Medina hakuja wetu wavu na guzao ni chimanga uja kuli mebiasa nibagujao abadu yuta mendi nibanduka wano nibadamu ya gufuna ya Alex Macalister bagu mbieko yifian torezi wa musini kakume rino nibaduke chengru wali yivuka wa mlamini ya mal nibatambula basamba bagu za koni Pedro Polo na tambula kubasi ya inyo mpira abasupana bakba Spanish football na akbe chengru wali wala pote nibatambula Messi wadali babudali yalinga mulangira Messi alinga mulangira basamba kwa ni mbiri wagwane kwa Messi natambula afundu ke misinde aduka wano asoseka na atili saudi msanje misinde nibaduka wano napuri na msoka wu nibajia wu na Simoni nibadamu na gufuna maseka tu wano abasupana agubi ni kermerino nibaga siwe gena kupira free kick yegwangira abasupana gena kupira free kick kwa mpreza kusenzira kumbira nga mwenda mwenda kumanga itambula Enzo Fernandez ya kwenye kumvuka wano Mikel Merino nga gambi bakule ngezano mtende sudwange ya Amerika Donald Trump simu alimka gilasi mwatu daga mwane sete kila wasajja bata wano mvuka mbiko kaskante na tumechuanfo ili oja kuli ebiasa baku wada ni wane mbile la Mikel Lela mvuka la mini ya mal ya ino mpira alize mwano nibarika mpira mgeze mgezo wali mkoo mgeze mgezo wabwero
2: igenda kubira filo ini ya kwanza ila spirini
1: wabula wana Ivan
2: sebo
1: kwanza ya spirini waino kwa sachasi yorila masu nukula matiko mpira mkatimba otherwise wana agena mpira ote waa jina lefuna yu chansi imu Ojakuli embera.
2: Wewe wasema kompola prado egwanga era Spain Lucas Kante. Agwade Pedro Spain basamba. Bakubira wasema Lucas Kante bachiza kompola prado. Spain banonya gole soka. Yemaka kikurera. Yaira ediba gwanga era Spain. Basama kompola prado agwade Lucas Kante. Ye Emil Clapote. Yaira mupira. Bagwade maka kikurera. Emil Clapote. Basamba pokubasi. Ya ino mpina Spain basamba bagwa na niwano Pedro Polo basamba kumpola mpola wano mpina kweza kwezi mweru igenda kumwela thiro ini yekwanga ilia Spain baba mwela mwela wakila igwanga na Argentina agume imbera moto weli basi mudeno wansukeza kumanga ya Nico Williams Jr. Ya ino mpira ya Nico Williams aja kubasara Nico Williams sawa yuna baja kubasara yuna bila kumwela kufao misune misuna na kuba yepe vya ina ediba bagwa na niwano Lucas Kante basamba Gwanga Spain yomela Ediba Bakubeno wa sumeza kukumano ya Onai Simone Gokipa Gwanga ila Spain Ya ino mpira Bakwane pembi wa samba Gwanga la Spain Ye ena ina Ye Onai Simone Bakubeno wa sumeza kukumano ya Pau Cubase Spain Basamba, Bagwale Emil Graporte, Jairo Mopira, Basana Coppola Prano, Bera Saira Mopirano, Yeko Kodasi, Guangara Spain, Bera Edi Bababa, Baku Mekamara Kuda Kubanga Nia Chusamunya Mikera Moreno, Bagwale Lucas Carter, Spain Basazera Inuano, Esawayona, Bagwale Amin Yamal, Jairo Mopira, Lamar, Hawane Lucas Conte, Basana Coppola Prano Mikera Moreno, Guangara Spain Esawayona, Baja Kubo Mopira Kuzum Kuzum Kuzum Abade fan twalezi Abade wa kule mpira na wala kugeze mkezi wero
1: Nesewo
2: Jachika chana mukaga chari noti egwanga elia Spain Hatenga noti egwanga elia Argentina Final abini makula abini mukaga USA Canada Kosane guanga elia Mexico Wabuda watengi simo na walitare Egwanga la USA Egwanga la Canada Egwanga elia Mexico
1: Abatengi siwa nyo subia chumunama nafu kamala
2: Abatengi si Bwondama nafu kamala
1: Nafu mahidili
2: Wabuda wana mudamu guanga la Uganda Tisikaza banga tulikuwe kia empaka za Afko ni bini makuwa wili musambo
1: Nesemo
2: Uganda Kenya Egwanga la Tanzania Tuwae kupa imeisa Egwanga la Uganda Robina na banja Ngawala mbele misa webeja uro Fana mudamu guanga la Uganda Baba gabe mwangu izo mwini mungo vude uchari Tambole mekubange tuguyano mwini mungu wangu na Uganda Kalba samba kumpola mpulano Gwanga Spani yunga inamu Bagwa na Emil Krapote Jaira Ediva Mpola mpola Bagwa na Emil Krapote Yacha ina mpira Basa mapendu maka nige chisawe Gwanga na Spani bakumechua vwano Bazo kwa na Frantolese Gugaze mgeze na wasewa niko William Jr. Jaira Ediva Yeniko William Jr. Bagwa na maka chuchurera Gwanga na Spani Yeru Lucas Kante basamba Spani ya Jaira Ediva waba Bakumele wasewa na Pedro Poro, Basa Macompola Polano, Guangara Spain, Yerubi Cascante, Bevena Edivam, Baro Yanuano, Yeniko William Jr., Yaira Ediva, Nico Williams, Basa Macompola Pola, Yetedri, Yairo Pira Spain Basamba, Baguane Pocubasi, Ayabaco Mopira, Baguan Yanuano, Esawana,

batuse bulungi nyo ya mara nyo kubasararara bakubere na sero bikas kante basabani ko ya mjunia Spain baga ya kwa sawe na baja kuba baja kwa bia kwele kufao bakubere kufao mvuka medina jaina ediba basa makopula pula bila kweze mgezi wero mgeze mgezi wero wame gwonga ya Spain bonga neko mpira baba ya emekla pote yaina ediba Pasa mapedre, kwanga Spain imeweina, emikila pote, Spain bapa asingo mpilo kujimoku na bako, Spain bapa asingo Argentina, basa mba Spain, bari kufaino, bakule ingeza na babize bwongo ya Spain, negwangi ya Argentina, bunevali soso iga, bapu ya chechige na maso, yehuli ya mzia ino mpila, ni basa mba kuwano, bapa asinga, bapu nje ono, jakuli ya mesa gubi, hafu ita umesi, na kanga ina basara, pebeze mgezo mwero. Mesa wale ni lagina masu mkwanda kogono Mpende mgenda mgezo wa mwero Bagina kwanda wasi bakule mizano mvuka Iyesa bakule mizano zavi Bakule mizano timu ya gini kumi ya lizi mungyo Ngabali zo kupa asimu mpira Na yungu vaku jisawi Katulabizi wa gendo kuhungi ya mo Bungi ndo kuta chikanya

0: tambla wano napa agwane poko basi nara nakwechi mamal ye pechne nyo nazakolo napa ebira gandege ye gwange manyi dwa kwali jetino kata gya fiko bamkonye muka wadai tawo bakurengezo mvuka pedro polo asambira club ya spazi wali munda mugwange ya bungereza bamkonye muka wadage na masno kubanga teka wembera my goodness on peda Bugeza bafunye free kick kwa ile Argentina. Bakwendeza mzambia klabu ya Liverpool Alex McAllister akuwa midfield baba. Agizako kubanga ne ateka uko ku mbere lunako lwa lero. Bechi tiyo obo chitambula gwa pereza edache kazgina masno kubanga zera wano munda mugwangi ya Uganda. Zeri edache kazgina masno kubanga zidi ya makumi ya beli mbele. Eza ukanyigwa mpereza kusawo mukaga bali se chuanve chuanve misende misende bagala kuniko pia geze mgezo wabero genda kumira kwa mpereza go kick ye guangi ya Spain abade Emiliano Martinez ya sodo kubango mpira goje gubade mulonje babu ya save jako ze wabade ya mpira nuko mpira nage na masi nukumanga goje mulonje mfumo kazi ya biada situ se ne magamu wae hizo kube kutakatimba Kumbo mpira kwa geze mgeze ilu wawero. Bala kumbuka wanesawu na. Baizo kwa tema. Banduka. Baina la spana. Nibasamba kuwano. Katila nini ya malu. Nibango jao. Emisine banduka. Bangu ina wano. Tagiria fiko. Na jao mwenji. Na kubo wano. Nibada mwagufuna. Alex Makalista. Nibango ba. Esawu na. Pedri. Agenda bakba msuso andagu. Nibango jao wano. Nada mwagufuna kubo mwenji. Emisine. Nibanduka wano. Bangu ina ye molina. Na samba wano. Agwede Alex Makalista. Na tambla Makalista. Bamkonye muko refa nina agame gina kubira free kick bakule ngeza nunguwa mpereza adu vuka niko uliya mza wadagi na wakumu mpira bakule ngeza pedri awale wakumaka kiku siwa no niko uliya mzo pia na kutumira mkugandi goalkeeper afuze chizimu goalkeeper afuze chizimu nunguwa mpereza nibasamba kuwa no medina ya ina katisiba alimu baka nibagumudeza kimo bere medina nasamba tagia fiko baguwade medina akudewe chuwavu nasima wano nibadamu ya gufuna bulonje misende gugeza bugezwa wero egena kupira wano mfira go kiki yugwanga ilimanyibuwa konga ili Argentina mbera beto beri mpereza goalkeeper Emiliano Martinez yekaika achakuza jawuro mpira guno ya chagina masno kuwanga atase guwangi ili Argentina umusajja kuwa tempira bali ku final Argentina back to back bagala kubanga ba defending yo chikopo kino katulabe wachi na soboka nibagusimulano mpola nibaduke ebyasa bagufunye ko wano refera gambe iligenda kubera wano free kick ndio gwange ya Spain baina gwa konye moko bakwenge zomvoka neno ye Mark Cobas ya ina agira kubanga ita free kick gwange ya Spain batandi se kono kaskante agwade Pedro Polo nibaita wano bagala kwa mu kisenge kati Mikel Merino ya inumpira nata agwade Lamine Yamal na sambano Pedro Polo na pono ni nivu kaskante na tumechuavu ni bangu bano uja kuni ya misende na saba kari iba ina Argentina basi ni mpira wano ni bangu jao eviasa ni bangu wale misa ni bada mna kufuna kuwa na baspana ni batambula kubulu unje bagina masi nukunga wuzi muzo ni rapote agwade pedu masendu wikisawe na tambula na piche manga wale ni kukukurela na aguza kuwa uri ya mzi na saba makati wano ye pedu na tambula masikati azayi kuhu nivu kaskante na piche manga wale ye pedu wepevu ipo kabose na kubwano ye Pedro Polo watambula alo ya Pedro Polo wale agwadi la mini ya mal msai mtomone na agwa ku Pedro Polo na tambula kabose na kupa batambula banuonya na kweche ngurele wa Nico Williams aitao junior ya ino mpira akweitao Nico Williams na jao pia gulubieko msinde bandu kawano watu uka bagala guja uwa no mpira katendo jaku uri eliasa bandu kupia gugeze wa weru
1: gugeze udajike chenda mutano udajike kumile tano eza extra time zisoka kusika zake inachika kumizoka enzijufo tichari noti egwanga ila Spain hatenga noti egwanga ila Argentina basa makompona pala kwanga ya Spain ya baina shimuka mbukas kati ya ina ndiba paku mbina wasukuza kupano ya Pedro Polo Spain basa mbesawa yuna paku so pira mwavu anyaku mwavu pira kwa kipa emina matereza kucha pano kupira kwa kipa lefali ya fuye da baba lefali ya wande ya fuye da Uvubuka Nico Williams Jr. agenzo kutema mpira Na refari ya fuye gafiri mbibaba Nico Williams Jr. Habada wazo kubanga tena egwa na Spain Na yenga Emiliano Martinez Ono Mikel Merino Yone ya mfauri zeda Dajika chenda mukaga Noti egwa na ila Spain Noti egwa na ila Argentina Bakule egesano uvubuka Mikel Merino

0: Efaya gama jadi afauli zeda. Efaya gama mikera mola ino. Yama de afauli zeda. Golo de manji. Efaya gere komuvala ringise tulabe. Efaya gere muvala aringise tulabe wano. Nico Williams Jr. Mane wazo kubanga te kompira mukatimba. Efaya gama nade na fuye da. Efaya mugambi nade na fuye da. Nico Williams Jr. Jukira Muganda omukuru akubira kuanga ya Ghana ate yo buto jisaba kubira kuanga ya Spain katoto yembera za bitambula refari aga opira mugutecho wano refari visinike okufa kwali muda mugwanga era Slovakia wo bakule de sawano bakutira mwano kare niko aso tamendi yaba nenda kutaka refari aga mazinda bado fulenda. Ono emiliano matinezi singafu na mfune wa yoke kapa yuzo kufile kwa gara ajetina
1: ayadara kanya emiliano matinezi mani yomuku wa kipa basinga okole chuncha cha time waste kati yecha avala kanya kuba watuge endao ndoza specialist nyo
0: awayagala
1: awayagala
0: ajakwe kurula agajabba kurula paka mpina uti agajabba kurula paka mpina uti katulape. Mbeera wete wete ambla kwa tuliza mkutu kwa chikumu sabwa kaumuze mida Palo Africa Radio awatufuna kuwali ku www.palofm.co.tg mwabali kumanga mtambla na fe abali emitala wa mayanja abali wali mchubicho warabu abali wali ekuwaiti bali tumvuka Zubimendi yu anaga kuhi watu ya muwe bali tumvuka Martin Zubimendi bagi na kujemu mchinyawo omanyo Zubimendi tabba makati meya no akuwa wapa ainzo agenda kwa kuchisawa jeru digo kaskante
2: vigo kaskante wa mungye kuchisawa na gambe kuwangi wana muma echa MVP njamba ne uonjisa nyo emiklapote ba mungye kuchisawa barese Eric Garcia no mvumuka Martin Zubimendi baso ndo kwa hini kuchisawa kuna lekuanga ili ya Spain mugamba mtasinza pichundi yobeja uro agamba tia juya sori gumire ayari bitundu vye mkoto
0: agamba wala Julius
2: agamba ndine na maja iso tutumbu te kwa tutu kwa wale soka zonega istambula kumungu kwa chiko mwesamvu kaweze kama kamuenda klasi mwendo mpina mwavu kugeze mgeze ni wasi basa makompona pola yehia ni Alvarez ekwanga ili Argentina bangu sudeda bangu mwede kufau bacha sa mkompina makarike chisawe basa mba isawa yona baja bakume waluma ye maka tuchurela akwethirungo wano Nico Williams ajuse mnu njinyo ye Nico basa mbe njengi yane yone Simeone bacha sa mba beba yon mpira bangu mwede wasi bangu sude ekwanga ili Aspen yonga ili Endiwa basa makompona pola ye pengu polo ame ya Lamin Yamal Swain Basamba Lamin Yamal bako pia magagechi sawe ye Martin Zubimendi yaira Ediba kwangela Swain Basamba bago wane maka chuchurela basa makompona poli sawe na pegu ya yomo pira baja kuwa bako mpia yekufau bako mpia yekufau bako mpira kani misinde misinde anako ma vio mesi atu kane poku basi asisemu wano poku basi poku basi mamusemu wano refa inaka megena kuwe Afriki Jekwaga enya Spain
0: Kubasi ya kuye Messi
2: Kubasi alifemiza mburu njinyo baba bakulegeza omvubuka yaba demati nikele mwana hino kakari basa mbako mpola mpola yera mini ya maru yaira Ediba kwanga na Spain bakwale Pedro Poro alaina ye Pedri ye Maka Chuchurera baja kume kwa mara Argentina yare Nico Williams Jr. bakwale Martin Zubimendi Spain basamba Pedri yaira Ediba bakume na sendo yako Pedro Poro yaira Ediba baja kusinga Ediba bakuwezo no mpia bakwale kufa wano kwa wate minangwa Maka Chuchurera yaira Ediba basa mako mpola mpola wano kwanga ya Spain bewa yaira Ediba Martin Zubimendi yaira mpira basamba bakumele wa sukeze kwano ya Pedri kwanga na Spain baja bakumele mpira wano alaira Ediva ye Martin Zubimendi akumele wa sukeze kwa poku basi esawe na alakuwa ni poku basi bagwane Lamin Yamal kwanga na Spain webaina Lamin Yamal bagwane Pedri basa makompo na plano baja kuma Lamin Yamal pia gezu gezu wero gugeze ugezu mwa Lamin Yamal alamadaba kumele mpira wano wala wale ya ikuwaga ya Spain kakaje sawa ina Argentina wakia kwa kula mejuka chuka ikuwaga ya Argentina baizo muka makasi sensi ya kwa kwa ina kuchisawe Marco Sensi yagano kubagira mu kisawo wano kudale kwanga eria Argentina Julian Alvarez.

0: younger Spain. I think I'm not a guaga in Argentina. The Ferrani Torres. I don't know if you're a guaga in Argentina. Spain. Spain. Ferrani Torres.
1: Katimba wano Ferran Torres bwati amaze kubanga teko mpira mu katimba. Oh, goal ebo goal ya Spain wano. Oh, baba ebade bune chigambo nti bantu ba. Nego kwata katimba. Spain baga kumaliza chinto chino. Baga kumaliza chinto chino gukuta katimba. Gukute akatimba. Ni bawaga ni bagamba yes.
0: Ferran Torres Garcia miaka makuma bimkage jo mukuru yazabe kusoma sabiri mbele mwezi wa Februari mwezi wa 12 wali mudamu kwa Spain na kuno olayero azaje kemia ekaga mtano atebe kwa ya makumi ali mtano mwezi wa kwa Spain akubide Spain kufa bakwa 12 makumi abiri
1: yesalo
0: ato na kuno olayero ali kutimu ya Barcelona ali mudamu kwa gara Spain jasabi mpia kwa kwa nsindi buwacho amazo kubanga atebela ekwa gara Spain go emu ekwa gara Spain atenga goti ekwa gara Argentina
1: embeera wetu wetamla wafunye friki kwa negwangi ya Argentina baina friki wa siga zeda chikambale mwazi wabaku wangi batika wembira mpira guno niwaja wechu wavu bagala kutumira wano niwatumira ngukipa nadasa yunai saimu mpira kutepulo onje bagina kubagwa mpireli zanga baka siku mpira sawa bagina tani kumpira sawa yuna bagina kuwana ni kumpira sawa yuna uja kuhuli yunai saimu nani sekolo mpira agwadu mfuka puka basi ni wakubo wano abadi matinzubi mende nasa bakuwa neche manga bakuwe mbire bakuwani makukurena awaspana basamba na tambula wano lakubano pebre makukurena na samba wano baguje mpira geze mgezo wero genda kubira through ino mvuka ama yedu wako mvuka mpira geze masi nukubanga kuhisi za boyesa mpira kugeze mgezi wero Nicolas Otamendi mpira kuyeseza bagenda kuwanga waito mpira wano baka siku mpira sayo na nilakukasukano mpola nibatambula baina kuchenguru waliri mubili basamba bakuwe waliri Pedro Polo nacho ukabulu unje bagenda masinu kuwanga basamba baguza kuwa ni mubili yekabasi ya ino mpira na samba wano nilatachi na nyoka bago bieno Argentina na akiza kubwe mkwajo nilatamu nilakubizano mpola nilakubwa wano mpira wadmise wano mpira kweze mgezo wero Mpira kugeze mugezi mweru kwa mpiriza onako lwalero Ni wasamba kwa naba jentina Ni wasamba kwa ano Eche mangane misinde Uja kuhulira alijiteba ina Ni wajia wechu wavu Banunja misi na asiba kwa Hapu ita unakanga Nasamba kimo bire Bama sekati wano Ni watambula wano Akume chenguru wale Baina wano imorina Nasamba na kwa wechu wavu Ni wadamu ni waguba Basamba Emo bire Ye misi Ya ino mpira Na kubire Bagujeo Inakuanga bigwa Ni wasamba wano masikati Misa hapu ita o Na kubakuwa nampola Yivuka Medina na samba pira agubye Elia Seriasa na damu na gufuna kemo bewa no na samba senese na po wano agwadi mvoka wano batambula Nicolas Otamendi ya ina na kanga agwadi paradisi ni watambula Medina baina wano awali jentina ni basamba wano batambula kemo bire ni baina wano basonse se wano pira wangeze vizi mga uza kipa wasiga doda chika kumizo koku uzi kumze nyebino guamprezo na kuruarero Wabulange bwangi la Spain wachagina masi nukua wachaguli mureide Spain mpira wachaguli dize nyo Amado mvuka Ferran Torres ya pion pia nukua kaka timba Spain waizi kwa wagina kuwane kichikopo chagwe chokumiri Bakulegezo mvuka Iniesta Mvuka javi wagina masi nukua wanga bwa waga Bagamba yes
0: Almost amasambi mukanya Amato chikopo mwaku waku mibiri kumi wala wadewoga mawaga
1: Mwana wadewoga bagamba yes tu ino kumera
0: Spuyo David Villa Zavi Iniesta Sergio Ramos Zabi Alonso Mwana wadewoga waga mama
1: Mwana wadewoga mba tuino teka wembea
0: Mwana wadewoga mba tuino kumera kukole ya fayo
1: Mbea wete wete ambla guatule za basamba kemo bine makubano Emisindi awasupana Baila guapdi mwane ndobo Pia na wakuma gizi free kick Wafu ni free kick wanga waneo Bafu ye free kick kwa mpreza Ebwangi la Argentina Alexis McAllister Bwati wa mwadenyero kadi mpira guno Richard Ebole mpuwerere Mikel Merino Ahizo kubagenda kuwangu ye chikopo Mubiri ni masamba bakubye ko wano emobere basambye ani agoyina yasamba ko wano yevuka wano basambye matinozo bemende awali ko mikerme ino pira bajja kugoba nakubye kyengu walere baduka no sayona oja kuwulira bagala kuwata maseka bipepe polo nakyuka bulungi naguza kenobe basamba ko emobere baina labba maseka ti wano ye mikerme rino natambula nagamuli wamba we masima naina kuwateleseza ekuoyo kubano ye pebre yaina bautwala ni wapa aguza kuwano ni wakupa erike akupiwa ni misinde yema kukurela agwadi uriam ni wasamba kukurela masikati pedwe pase nyoka oja kuurila wano uriam ya ina junior naguza ku pedwe na weto roza naguza kena erike gazia agwadi matunze binendi ni watambla wano yekawas naguza ni aminu ya mal na atambla wano sile mpasi ngompira na pama kukurela na atambla masikati wano ogina kuurila efirandore za duka uriam junior aplika umpira ajia kusara wano ainaba ajia kuwano baga ni kufako senyansi wa mjiko umpira emisinde emisinde nifanyaga mgiribu kezi maso edachika wa sigadi dachika msambu edachika wa sigadi msambu guangiri alijim neto ina uchansi watsewiba katlawe bagenda kubanga wali tumpira kwa mubanga abagambi mugende mugende yo abagambi mugende mugende yo bagenda kubanga wali tano mpira sayo na ni wali tumpiro muavu muavu goki pariso mpiro muavu muavu ni wakiza kuangu wakwani ya mubanga ni wakuzo Alex Makalista ni batambula baduka Lamini ya malu nasimula isayona Ferran Torres na kumago namba diri abanda ataiza abanda rofsa idingu wa mpreza abanda ataizo mvuka Ferran Torres wakulagawa na abanda ayakumi da baga abanda ataiza kwa mpreza Oh, mpira ni bagamba tigore bachazizamo Baransi kwa nopola imonina ya ino mpira na kwa kundi jaman Messi Messi ya ino mpira na teka wano batambla Argentina na kubama seka tu wano pira wazo kundi waguba bandu kwa wani vyasa wengine ya kumbuka batumila muka musimbise nifai na gamba yegina kumira wano free kick yegwangira Argentina bada nika nopira paradisa ni kutaka kakati wabu anja yegwangira Argentina bagala goal na bo baga matu wakala gol mugende mugende yo mugende yo kwa mpreza bagi na masmo kuwanga wa samba kuwa ni mbiri bagala kuteka umbira ida chika zaira kusiga zaida chika mkage zijivu ogenda kuulira bali sumpira mutawe ni bakutumira uko kujobu uji tumina kuwanga vigwa bagi ukawano aniago ina maguza kwa ukipa yinian matnezi nasi wako uji beche mangawano agwani paradezi nasi uzike chengu wali katiriasa bagi naguwa kimo bila wano watambla abali jentina na kuichu wanfere baronya Messi nasi wako uji Messi haa kuicha u Messi amagiza ina manji aina kwa isi kususu wano atambla Messi Messi atambla na kuwano pia kujimbaba Messi abada abaye muri kuwa no Messi abada abaye muri kuwa no Messi twina mukiriza kore ryo basambiye ko bunyo ranatse mu bere bagunda bagira kudiza Messi ryo bunire agenda kuwata na wata baje abado mira mpira ni kugira bugezi over the bar
0: bugezi over the bar tuno da chika tano ezijufu tichari ego emu egwanga era Spain not egwanga era Argentina Spain bayo da chika tano Okuwangwa ya chikopo chame chokuwe echa hondi kapu Dia fayo ya wenge kuwanga ina Spain Chikopo echa soka macho wama wangu mbili kumi Hondi kapu yari muda mkuwanga ina South Africa Yari angwe sinista rujani Ngate kwa ikuwanga ina budachi Bako meobili wakuna wili mkaga Ulifanyo ya miaka kumi na mkaga mila mbili ya Bayi nzo kuwangwa ya chikopo chame chokuwe Ndegeza ikuwanga ina Spain Kana simudo mpira mwavu Basi mwene kwa misinde misinde Habani Emiliano Martinez makupele kufau Tevi ina kwa basamba Kwanga Spain weba ina Ye Nico Williams Jr. Wamutawana nyo Nico Williams Jr. Aja kubasara Uno Esa wana Namba kubieji Nico Williams Jr.
1: Chicha asambe chino
0: Chicha asambe si chitegete Habani ina nageza kubanga Hiya wano Wabula Niko Williams Jr. pia gana kuzanyi demo
1: Aba Filipe Kabana
0: Kakati basa mako mpola mpola wano Bwanga na Argentina yobaina Bano ya ikuwaize sawa yuna Yero mesi ya ino mpira Argentina basomba Bako mpira makarike chise wano Batambula pale izi Beba ina ediva Kwanga ya ejeje basi mwenye chua vwano Kwa mte mte mte anatomera Gugeze mgeze wa sinyoni Ya ino mpira kweze mgeze wasi Simani ya China Tekuna ita Bano ya yero mesi Baja mwenye mpira kwa mpira mwenye mkwa mfezo Kwa ya gambe ringa ko Bakumi ya mikere mwenye ino mpira Ari kutaka baba
1: Jiwande kugenda mugolo
0: Bikero ina Kawa deka genda makumu Mama nyama sabi enyo baba Bikero mwana ino Natula kutaka napo wa Nagamba kasaja kaku vyo kupira
1: Jiwande kugenda mugolo
0: Kagame musa Paine dajika Tono nye kwa gaya Argentina Dajika satu Enzitu vesika deyo Okubanga tu muzika Ondi kapu bila kwa limu kaga USA Canada Dekwaga ilia Mexico Mbola tuwa kwa ukwela sama fujijine teka tekena
1: Yesebo
0: Na nukala mozi mpeme nesa ndeke ya senta Batele maka sente Nile mbe ise msikendwe skuru Batele maka sente Mansuru kwa jofu ethe science Batele maka sente Medishwa senta Batele maka sente Baga mawati wana fawasu kambia fanicha Basi ima Nibaga mapare fem Eno mawe sada chikakuta chikaraba Ya kumipia chikumi ena Tuleza kukubama Tuleza mpia jo Nalo kumukulu wa chikumi sambu Azoza wa pavo fika vredio Mugamba mtia sinze mtunde renja Ule kubanga mtu uliriza Gamba cha Muganda wa afande pino swa imani Haribu koreza sinze kubanga uliriza Gamba cha kasoli juma Mbobile zama siku kurume Gamba cha kurumba ali Ule kubanga uliriza iso kazo ya isambula Mutiawa Elias mabana mbutambara Mbubane kumeneza
1: uliriza Gamba cha mwana mutiaba
0: Gamba cha mutiaba Elias mabana kubanga uliriza iso kazo Nanga mbutambula Mbubutu ogwe soka
1: Face your name you
0: say Tuina edachika bili enzijufu Wabule kwa ya Argentina Baine kola refari abujeyo Refari abujeyo Naga mpia mkaya ba mutandika mutandike baba Mugaina ba mutandika mutandike Embera moto wetambula Esawina katuletu embera kwa wetambula Ye paradesi Yatamise dimano ekwamba ya Argentina yuma ina Pano ya ikula hizo makume na si Medina ya ino mpira Basama kwa mpala mpala kwanga ya Argentina Baga na kusika mboxi Bakwele kwenye kwenye throw in Ye kwanga ya Argentina Throw in ye kwanga ya Argentina watamise mangunyo Wabule kwanga ya Spain esawa yuna Bango ya unikapuwa weyoku vili Tuine na chikemu Ya emia na matina za simu do mpira mwangu Kwa mte mte mte mte mte mte mte kwa mpira Basa mbaje mte ya ina Messi uro Ya ino mpira Bangu sude Kari misina misina na ngoba Ya mikuli ya mzini ali offside Batu mewe gufao Bangu konye mwe refa ya gambe gena kuwe free kick Ye kwange ya Argentina Refa ya gambe gena kuwe ya free kick Ye kwange ya Argentina Tuine na chikemu ezijufu Vyono Messi ya ino mpira Ekwanga ya Spain baile da shikemu Ekwanga chobo chabo chokubiri Biafane kwanga ya Spain ya sawa yona
1: Esemo
0: Yevuga frantweza gina kubanga ingira pia fayo baba Njuke chobo cha soka Yalikole mkubole ya kwa ekwanga ya budachi Echobo chokubiri Bale kendo kube kwanga ya yetile gole mubaba Ekwanga ya Spain ya sawa yona Bale seko mpura mpura Yono mesu una yono mpira Basamba Baja kuwa Bakuwa sikano mpira Aja Bale ya kwa ya Spain Bale ya kwa ya kwa isa baba Bale ya kwa ya kwa isa Bale ya kwa ya Spain Kona Ya kwa ya Argentina Yuro Messi Eta chika zuwe deyo Bonge de mwena chika tano Bonge de mwena chika tano Tuina eta chika tano Esawa yona Ya kwa ya Spain Baga kuwanga chikopo wano Baga na kweto mpia ne sawa yona Yoro mesu uro Baga so mpia Baga kuwa mpia Mugazi weu Mugazi mugazi weu
1: Omusajja butabuse
0: Omusajja waga ikuraiza
1: Omusajja wa Argentina butabuse
0: Ona dara ili kuwanga ya Argentina Awagira Spain Kwaja kabezja Oh, refa ya gabe linda ko Refa ya gabe linda ko Wangu ni umbena mwecha atambula. Hehehe. Umbena mwecha atambula Spain.